За приятеля вече набригам се. Дружба стара не занимаме. Дон слепо се бом облекув.